0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილიჯი. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: კომერსანტი, FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისიკ თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
2: Let me say the sense, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.

audi.georgia@com-ze. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4014-52 599-4014-55
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 21 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე და სხვა საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელ საგზაო სამუშაოებზე ტენდერები გამოაცხადა, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. განსახორციელებელი შესყიდვების პირობები ითვალისწინებს პრეის კურანტის საფუძველზე სხვადასხვა სახის საგზაო სამუშაოების, მათ შორის პერიოდული კეთების, ასევე საავტომობილო გზებზე სასწრაფოდ განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, რომელიც მოიცავს საპროექტო მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის, როგორც აღმოსავლეთ, ასე დასავლეთ საქართველოში, საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელი საგზაო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება 150 მილიონ ლარში ადგენს და სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებს. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის პირველ 7 თვეში 2.2 მილიარდი ლარია. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი 2026 წლის იანვარ-ივლისის ფინანსური მაჩვენებლიდან ირკვევა. მოგება წლიურ ჭრილში 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი, ამასთან 19 ბანკიდან 15 მოგებაზე 4 კი ზარალს. ორი წლის მეორე კვარტალში საქართველოს აეროპორტები 2 მილიონ მგზავრს მოემსახურა, რაც 5.7%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში აეროპორტებიდან გამგზავრა 1 მილიონი მგზავრი, რაც 7%-ით ნაკლებია. აეროპორტებმა ასევე მიიღო 1 მილიონი მგზავრი, რაც 4.4%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. უმაღლეს განათლების რეფორმის ფარგლებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარკვეულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შეზღუდვის გათვალისწინებით სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარის შემთხვევაში მობილობის უფლება ეძლევათ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცვლილების მიხედვით 2026-2027 სასწავლო წლისთვის განისაზღვრა ის საგანმანათლებლო პროგრამები და სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებსაც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიღების უფლება აქვთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით შეერთებული შტატები ირანს ისტორიაში ყველაზე მკაცრ სანქციებს დაუწესებს, რაც მისი თქმით ახალი მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების საჭიროებას შეამცირებს. არ ვარ დარწმუნებული, რატომ გაჩნდა ამ საკითხში ნავთობის თემა. თუ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას განვახორციელებთ, მაშინ სავარაუდოდ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების განახლება აღარ იქნება, აღნიშნა ბესენტმა. უკრაინამ რუსული ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის ავტორების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. პირველი არხი წერს, რომ უკრაინული მედიის ცნობით ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც სანქციები დაწესდა რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის შექმნაში, რადგან ანიმაციური სერიალი რუსულ ნარატივებს ავრცელებს. ახალამდებს ფრცოლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13 საათზე დაუბრუნდებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: აპარატურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აქცელებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყება. ახალაშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებულ კომპაქტური განსახლების შენობებში არ სათანადო პირობებში ცხოვრობენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ბორჯომში მცხოვრებ დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლის უზრუნველყოფის საკითხი სრულად გადაიჭრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაციშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსი ები კიდევ სამქალაქში, თბილისში, ზუგდიდსა და რუსთავში შედება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვე 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებების სრულად აღუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო აქცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს და ევალა კანონ დარღვევა სახმოფხრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტო მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნისს შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის პირველ შვიდთვეში 2.2 მილიარდი ლარია. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი 2026 წლის იანვარ-ივლისის ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. მასალის თანახმად მოგება წლიურ ჭრილში 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ამასთან 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა 4 კი ზარალზე. ორი წლის მეორე კვარტალში საქართველოს აეროპორტები 2 მილიონ გზავს მოემსახურა, რაც 5.7%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში აეროპორტებიდან გაემგზავრა 1 მილიონი მგზავრი, რაც 7%-ით ნაკლებია. აეროპორტებმა მიიღო 1 მილიონი მგზავრი, რაც 4.4%-ით შემცირებული მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IBN-ი წერს, რომ ამერიკის ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით შეერთებული შტატები ირანის ისტორიაში ყველაზე მკაცრ სანქციებს დაუწესებს, რაც მისი თქმით ახალი მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების საჭიროებას შეამცირებს. არ ვარ დარწმუნებული, რატომ გაჩნდა ამ საკითხში ნავთობის თემა. თუ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას განვახორციელებთ, მაშინ

სავარაუდოდ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების განახლება აღარ იქნება აღნიშნა ბესეტმა. უკრაინამ რუსული ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის ავტორების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. პირველი არხი წერს, რომ უკრაინული მედიის ცნობით ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც სანქციები დაწესდა რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის შექმნაში, რადგან ანიმაციური სერიალი რუსულ ნარატივებს ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 13:20-ზე დაუბრუნდებით, დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე.

0: ნოემბერში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Pwa iso lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kler wapale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თბილისში 13 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერი კახა კალაძე თბილისელებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშ სუფთის და რეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. როგორც მერმა თავის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისთვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. სამუშაოები, რომელსაც დღეს აქ ვახორციელებთ, არის მასშტაბური და ფუნდამენტური. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარცვლით სრულად ვაახლებთ აწლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას. კარგად მესმის, რომ ამ ყველაფერს თანახავს სერიოზული დისკომფორტი. პირველ რიგში მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. გადაადგილების პრობლემა, ხმაური, მტვერი კომუნიკაციების დროებით შეზღუდვა. ამის გამო თითოეულ მათგანს მინდა ბუდიში მოუხადო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო მოთმინებისთვის. ყველაზე რთული პერიოდი წინ გვაქვს. სექტემბრიდან ქალაქში მოქალაქეების დიდი ნაწილი დაბრუნდება, დაიწყება სასწავლო პროცესი და საავტომობილო მოძრაობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. პირდაპირ გეტყვით, დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილისის რთული პერიოდი ექნება. ამიტომ მინდა თითოეულ თბილისელს წინასწარ თხოვო მოთმინება და მიმდინარე პროცესის სწორად გაცნობიერება, განაცხადა თბილისის მერმა. თემას ვფრცლად კომერსანტ ჯიზე გავაცნობთ. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყება. ახალაშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებულ კომპაქტური განსახლების შენობებში არასათანადო პირობებში ცხოვრობენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ბორჯომში მცხოვრებ დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი სრულად გადაიჭრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაციშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ სამ ქალაქში, თბილისში, ზუგდიდსა და რუსთავში შენდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვე 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს დაევალა კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტო მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115,396 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონ დარღვევის ფაქტირის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4611 გემი, რომელთა 47.3% იყო გენერალური ზოგადი სახის ტვირთის გადამზიდი, 24.9% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.3% კონტეინერგზიდი, ხოლო დანარჩენი 8.5% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად მეორე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 19.1% მეტი ნაყარი ტვირთმზიდი მიიღო, 34.8% მეტი კონტეინერმზიდი, 17.3% მეტი თხევადი ტვირთმზიდი, 2.3% კი მეტი გენერალური ტვირთმზიდი გემი, სპეციალიზებული კი 65%.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორი 2025 წელს ევროპაზე მოდიოდა გლობალური დასვენებისა და მოგზაურობის ხარჯების მესამედი მოთხოვნაში კი სამხრეთ ევროპის მიმართულებები ლიდეროდა და 2026 წელს რეგიონში შემდგომი ზრდა არის პროგნოზირებული. Buying Business Travel წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევაში ეკონომიკური გავლენა 2026. მსოფლიო ხარჯების დასვენებასა და მოგზაურობაზე 2025 წელს 6.15 მილიარდი ტრილიონი დოლარი შეადგენს. რაც წინა წელთან შედარებით 3.5%-ით მეტია და გლობალური მოგზაურობის მთლიანი ხარჯების 80.5%-ს შეადგენს. აქედან ევროპამ 2 ტრილიონი დოლარი მიიზიდა, რაც მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობაში დახარჯული ყოველი 3 დოლარიდან დაახლოებით 1 დოლარს უდრის. ფრანგული შატო და შატო დე შამბორი ლუარის ველის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა წელს იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა თავისი იერსახე. წერს ევრონიუსი, ანომალიურმა სიცხემ დიდი ზიანი მიაყენა ციხესიმაგრის გარშემო ოდესღაც მდიდრულ ბაღებსა და პარკებს. მასალის თანახმად ყველაზე მდგრადი ხეები და მრავალწლიანი მცენარეებიც კი დაზარალდა. ბევრი სხვა კი უბრალოდ გამოშრა, რამაც ნახევარი 1000 წლების წინ შექმნილი ლანდშაფტი მწვანედან ყავისფრად გადააქცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე დავბრუნდებით და გველოდეთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ochata.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად

0: FM 95.3. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერი კახაკალაძე თბილისელებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშ სუხტის და რეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. როგორც მერმა თავის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისთვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. შოვები, რომელსაც დღეს აქვახორციელებთ, არის მასშტაბური და ფუნდამენტური. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არცვლით, სრულად ვაახლებთ ათწლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას. კარგად მესმის, რომ ამ ყველაფერს თანახლავს სერიოზული დისკომფორტი. პირველ რიგში მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. გადაადგილების პრობლემა, ხმაური, მტვერი კომუნიკაციების დროული დროებითი შეზღუდვა. ამის გამო თითოეულ მათგანს მინდა ბოდიში მოუხადო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო მოთმინებისთვის. ყველაზე რთული პერიოდი წინ გვაქვს. სექტემბრიდან ქალაქში მოქალაქეების დიდი ნაწილი დაბრუნდება. დაიწყება სასწავლო პროცესი და საავტომობილო მოძრაობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. პირდაპირ გეტყვით, დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება. ამიტომ მინდა თითოეულ თბილისელს წინასწარ ხტხოლო მოთმინება და მიმდინარე პროცესის სწორად გაცნობიერება, განაცხადა თბილისის მერმა. ვრცლად თემას კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყება. ახალაშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული კომპაქტური განსახლების შენობებში არასათანადო პირობებში ცხოვრობენ. მშენებლობის სრულების შემდეგ ბორჯომში მცხოვრებ დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი სრულად გადაიჭრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაციშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ სამ ქალაქში, თბილისში, ზუგდიდში და რუსთავში შენდება, ნათქვამია ინფორმაცია. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად ჩპლს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს ჩპლს ისურვეს უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდასტურდა. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა დაევალა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტო მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.396 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შილპლს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონ დარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფიცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ორი წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4611 გემი, რომელთა 47.3% იყო გენერალური, ზოგადი სახის ტვირთის გადამზიდი 24.9% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.3% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 8.5% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად მათვე მეორე კვარტალში. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 39.1

0: 0.8%-ით მეტი ნაყარი ტვირთმზიდი მიიღო, 34.8%-ით მეტი. კონტეინერმზიდი 17.3%-ით მეტი თხევადი ტვირთმზიდი, 2.3%-ით მეტი გენერალური ტვირთმზიდი გემი, სპეციალიზებული კი 65%-ით ნაკლები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ორი წელს ევროპაზე მოდიოდა გლობალური დასვენებისა და მოგზაურობის ხარჯების მესამედი მოთხოვნაში კი სამხრეთ ევროპის მიმართულებები ლიდერობდა და 2026 წელს რეგიონში შემდგომი ზრდა არის პროგნოზირებული. Buying Business Travel წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევაში ეკონომიკური გავლენა 2026. მსოფლიო ხარჯებმა დასვენებასა და მოგზაურობაზე 2025 წელს 6.15 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით 3.5%-ით მეტია და გლობალური მოგზაურობის მთლიანი ხარჯების 80.5%-ში ადგენს. აქედან ევროპამ 2 ტრილიონი დოლარი მიიზიდა, რაც მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობაში დახარჯული ყოველი 3 დოლარიდან დაახლოებით 1 დოლარს უდრის. ფრანგული შატო დე შამბორი ლუარის ველის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა წელს იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა თავისი იერსახე, წერს ევრონიუსი. ანომალიურმა ციცხემ დიდი ზიანი მიაყენა ციხესიმაგრის გარშემო ოდესღაც მდიდრულ ბაღებსა და პარკებს. მასალის თანახმად ყველაზე მდგრადი ხეები და მრავალწლიანი მცენარეებიც კი დაზარალდა. ბევრი სხვა კი უბრალოდ გამოშრა, რამაც 9000 წლეულის წინ შექმნილი ლანდშაფტი მწვანე და ყავისფრად გადააქცია. ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14:30-ზე ბრუნდებით. დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 20, ვალოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტი.
4: Let me tell y'all.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ოცდაორ აგვისტოს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი იხსნება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი უკანონო ნადირობის ფაქტების პრევენციის აღკვეთისა და გამოვლენის მიზნით სეზონის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან მკაცრ კონტროლს განახორციელებს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ნადირობის სეზონი მომდევნო წლის 1 მარტამდე გაგრძელდება. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შფს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შფს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს დაევალა კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტო მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნისს შფს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით. წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4611 გემი, რომელთა 47.3% იყო გენერალური, ზოგადი სახის ტვირთის გადამზიდი, 24.9% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.3% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 8.5% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმადვე მეორე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 19.1% მეტი ნაყარი ტვირთმზიდი მიიღო, 34.8% მეტი კონტეინერმზიდი, 17.3% მეტი თხევადი ტვირთმზიდი, 2.3% მეტი გენერალური ტვირთმზიდი გემი, სპეციალიზებული კი 65% ნაკლები.

სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარე შესაძლოა არაბის ვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილად ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგია არის საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ. მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: წელს ევროპაზე მოდიოდა გლობალური დასვენებისა და მოგზაურობის ხარჯების მესამედი მოთხოვნაში კი სამხრეთ ევროპის მიმართულებები ლიდერობდა და 2026 წელს რეგიონში შემდგომი ზრდა არის პროგნოზირებული. Buying Business Travel წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევაში ეკონომიკური გავლენა 2026. მსოფლიო ხარჯებმა დასვენებასა და მოგზაურობაზე 2025 წელს 6.15 მილიარდი ტრილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 3.5%-ით მეტია და გლობალური მოგზაურობის მთლიანი ხარჯების 80.5%-ს შეადგენს. აქედან ევროპამ 2 ტრილიონი დოლარი მიიზიდა, რაც მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობაში დახარჯული ყოველი 3 დოლარიდან დაახლოებით 1 დოლარს უდრის. ფრანგული შატო დე შამბორი ლუარის ველის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა წელს იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა თავისი იერსახე, წერს ევრონიუსი. ანომალიურმა სიცხემ დიდი ზიანი მიაყენა ციხესიმაგრის გარშემო, ოდესღაც მდიდრულ ბაღებსა და პარკებს. მასალის თანახმად, ყველაზე მდგრადი ხეები და მრავალწლიანი მცენარეებიც კი დაზარალდა. ბევრი სხვა კი უბრალოდ გამოშრა, რამაც ნახევარი ათასწლეულის წინ შექმნილი ლანდშაფტი წვანედან ყავისფრად გადააქცია. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე უბრუნდებით. დაგველოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველოს.

ამბების თემა. 22 აგვისტოს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი იხსნება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი უკანონო ნადირობის ფაქტების პრევენციის აღკვეთისა და გამოვლენის მიზნით სეზონის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან მკაცრ კონტროლს განახორციელებს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ნადირობის სეზონი მომდევნო წლის 1 მარტამდე გაგრძელდება. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვე მას 82 მომხმარებელს დარღვეული უფლებების სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს და კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტო მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.96 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნისს შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონ დარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით.

2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში შემოვიდა 4611 გემი, რომელთა 47.3% გენერალური იყო, ზოგადი სახის ტვირთის გადამზიდი. 24.9% თხევადი ტვირთმზიდი, 19.3% კონტეინერმზიდი, ხოლო დანარჩენი 8.5% ნაყარ ტვირთმზიდზე და სპეციალიზებულ გემებზე განაწილდა. ინფორმაციას საქსტატი აბრცელებს. სტატისტიკის თანახმად, მეორე კვარტალში წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 19.1% მეტი ნაყარი ტვირთმზიდი მიიღო, 34.8% მეტი კონტეინერმზიდი, 17.3% მეტი თხევადი ტვირთმზიდი, 2.3% მეტი გენერალური ტვირთმზიდი გემი, სპეციალიზებული კი 65% ნაკლები. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია, როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინეს სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბიტკოინის 80000 დოლარამდე ზრდის ალბათობა წლის ბოლომდე კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი მატების ფონზე ერთ დღეში თითქმის გაორმაგდა. Forbes G წერს, რომ პოლიმარკეტის ტრეიდერების შეფასებით ბიტკოინის მიერ აღნიშნული ნიშნულის მიღწევის შანსი 30%-დან 57%-მდე გაიზარდა. პოლიმარკეტზე განთავისუფლებული პროგნოზი კითხვის სახით იყო ჩამოყალიბებული. მიაღწევს თუ არა ბიტკოინი 80000 დოლარს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, ხუთშაბათს დილით ამ შედეგის ალბათობა დაახლოებით 26%-ით გაიზარდა.

ახალმოკლევამ აჩვენა, რომ 2026 წლის ივლისში მსოფლიოში გამოშვებული ახალი მუსიკის თითქმის 40%-ში შექმნის ეტაპზე ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენებოდა. ევრონიუსის ცნობით, ეს მაჩვენებელი Submit Hub-ის ახალ კვლევას ეფუძნება. ონლაინ პლატფორმის, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მუსიკა პლეილისტებზე და ბლოგებზე გამოაქვეყნონ, მათ გაანალიზეს მილიონზე მეტი ტრეკი და SHLAS-ის საკუთრებაში არსებული ხელოვნური ინტელექტის დეტექტორის გამოყენებით აღმოაჩინეს, რომ მათი 23.2% მთლიანად ხელოვნური ინტელექტის მიერ იყო გენერირებული. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15:20-ზე დავბრუნდებით და გველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლია პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფაქტებს.
1: კომერსანტე FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ფილიში 15 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დავალების შემთხვევაში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე და სხვა საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელ საგზაო სამუშაოებზე ტენდერები გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. განსახორციელებელი შესყიდვის პირობები ითვალისწინებს პრეის კურანტის საფუძველზე სხვადასხვა სახის საგზაო სამუშაოების, მათ შორის პერიოდული შეკვეთა ეს ასევე საავტომობილო გზებზე სასწრაფოდ განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, რომელიც მოიცავს საპროექტო მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვას. როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელი საგზაო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება 150 მილიონ ლარს შეადგენს და სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგვთავაზებს. PMG წერს, რომ შპს სტარინგ ჯორჯია ბლექსი არენასთან მზის პანელების დამონტაჟებას გეგმავს. შესაბამისი ტენდერი უკვე გამოცხადდა. სატენდერო განაცხადის მიხედვით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,246,000 ლარია. შესყიდვის ობიექტი კი არანაკლებ 500 კილოვატი და არაუმეტეს 650 კილოვატი სიმძლავრის მზის პანელებია თანდები მომსახურებით. როგორც ტენდერის დოკუმენტაციაში წერია, მზის სადგურის საპროგნოზო წლიური გამომუშავება არანაკლებ 790,000 კილოვატ-საათი უნდა იყოს. საქონლის მოწოდება და თანმიმდევრი მომსახურების გაწევის ვადა 2026 წლის 20 დეკემბერი, ხოლო ადგილი ოზურგეთის რაიონის სოფელი ნატანები შეკვეთილი. ბლექსი არენა ჯორჯიას საკონცერტო დარბაზის მიმდებარე ტერიტორია. ტენდერში წინადადებების მიღება 18 სექტემბერს დაიწყება და 23 სექტემბერს დასრულდება. კითხულობ სტატიაში. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის სანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიო ვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინეს სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა. უმაღლეს განათლების რეფორმის ფარგლებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარკვეულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შეზღუდვის გათვალისწინებით სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარი შემთხვევაში მობილობის უფლება ეძლევათ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცვლილების მიხედვით 2026-2027 სასწავლო წლისთვის განისაზღვრა საგანმანათლებლო პროგრამები და სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებზეც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიღების უფლება აქვთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბიტკოინის 80000 დოლარამდე ზრდის ალბათობა წლის ბოლომდე კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი მატების ფონზე ერთ დღეში თითქმის გაორმაგდა. Forbes ჯიწერს, რომ პოლიმარკეტის ტრეიდერების შეფასებით ბიტკოინის მიერ აღნიშნული ნიშნულის მიღწევის შანსი 30%-დან 57%-ამდე გაიზარდა. პოლიმარკეტზე განთავსებული პროგნოზი კითხვის სახით იყო ჩამოყალიბებული. მიაღწევს თუ არა ბიტკოინი 80000 დოლარს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. ხუჩაბა ცდილით ამ შედეგის ალბათობა დაახლოებით 26%-ით გაიზარდა. ახალმოკვლევა ამაჩვენა, რომ 2026 წლის ივლისში მსოფლიოში გამოშვებული ახალი მუსიკის თითქმის 40%-ში შექმნის ეტაპზე ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენებოდა. ევრონიუსის ცნობით ეს მაჩვენებელი Submit ჰაბის ახალ კვლევას ეფუძნება, ონლაინ პლატფორმის, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მუსიკა პლეილისტებზე და ბლოგებზე გამოაქვეყნონ. მათ გაანალიზეს მილიონზე მეტი ტრეკი და SHLASS-ის საკუთრებაში არსებული ხელოვნური ინტელექტის დეტექტორის გამოყენებით აღმოაჩინეს, რომ მათი 23.2% მთლიანად ხელოვნური ინტელექტის მიერ იყო გენერირებული. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ვბრუნდებით დაგველოდით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 180

0: მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყება. ახალაშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთწოდებულ კომპაქტური დასახლების შენობებში არასათანადო პირობებში ცხოვრობენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ბორჯომში მცხოვრებთა ღირსეული საცხოვრებლის უზრუნველყოფის საკითხი სრულად გადაიჭრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის შემოწმებისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაცშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ სამ ქალაქში, თბილისში, ზუგდიდსა და რუსთავში შენდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ ჯორჯია მეტალის ესტაფონის არმატურის ქარხანას გადაუხდელი გადასახადების გამო ინკასო დაედო. ბიზნეს რეესტრის მონაცემებით 2026 წლის 18 აგვისტოს კომპანიის მიერ გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანების გამო შემოსავლების სამსახურმა კომპანიისთვის საგადასახადო ინკასოს დადება მოითხოვა, რაც იმავე დღეს აღასრულა რეესტრმა და კომპანიას ინკასო დაადო. გარდა ამისა, რეესტრის თანახმად კომპანიის აქტივებს სასამართლოს და აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ყადაღა ადევს. აღსანიშნავია, რომ ჯორჯია მეტალის არმატურის ქარხანა, რომელიც ესტაფონის რაიონის სოფელ არგვეთაში მდებარეობს, 2025 წლის სექტემბერში ოფიციალურად გაიხსნა. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ 80 მილიონ დოლარიანი ინვესტიციით აშენებული თანამედროვე საწარმო მიზნად ბაზარზე არმატურის იმპორტის ჩანაცვლებას და წლიურად 400,000 ტონა პროდუქციის გამოშვებას ისახავდა. თუმცა BMG-ს წყაროების ინფორმაციით ქარხანას მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემები აქვს და თანამშრომელთა შემცირებაც მოხდა, რის გამოც კომპანია ამ ეტაპზე შეზღუდულად ფუნქციონირებს, ვკითხულობთ სტატიაში. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ადგილობრივი მწარმოებლების პრობლემას და ქვეყანაში შემოტანილ ხორბალზე დროებითი სარკისებური გადასახადი დაწესდეს. როგორც მან ბიზნეს პრეს ნიუსთან განმარტა, ისევე როგორც შემოღებულია გადასახადი ფერზე, ქატოსა და ფქვილზე, საჭირო ანალოგიური მექანიზმის გამოყენება ხორბალზეც, რათა ადგილობრივი ფერმერები თანაბარ კონკურენტულ პირობებში ჩადგნენ. აუცილებელია ამას ყურადღება მიექცეს, როგორც შემოღებულია ქერზე, ქატოსა და ფქვილზე, ისეა საჭირო სარკისებური გადასახადის შემოღება. იმდენით უნდა გაძვირდეს, რომ პურის ფასმა არ მოიმატოს, სადღაც 70-75 თეთრის ფარგლებში, რომ იმოძრაოს ღირებულებამ, რომ ფერმერებმა მუშაობა გააგრძელონ. პური ისედაც ძვირია და შარშან ორჯერ გაძვირდა იმის გამო, რომ ხორბლის ფასმა აპრილ-მაისში წამოიწია. დღეს ფქვილი და ხორბალი გაიაფებულია, პური კი იგივე ფასიღის. შესაბამისად არის ის სივრცე, სადაც ამ გადაწყვეტილების მიღება არის შესაძლებელი, აცხადებს ნიკოლოზ ბენიაიძე. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში ირანს ისტორიაში ყველაზე მკაცრ სანქციებს დაუწესებს, რაც მისი თქმით ახალი მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების საჭიროებას შეამცირებს.

0: არ ვარ დარწმუნებული, რომ გაჩნდა ამ საკითხში ნავთობის თემა. თუ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას განვახორციელებთ, მაშინ სავარაუდოდ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების განახლება აღარ იქნება, აღნიშნა ბესენტმა. უკრაინამ რუსული ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის ავტორების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. პირველი არხი წერს, რომ უკრაინული მედიის ცნობით ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც სანქციები დაწესდა რუსით ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვი შექმნაში, რადგან ანიმაციური სერიალი რუსულ ნარატივებს ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათსა და 30 წუთზე ვბრუნდებით დაბოლოებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 20, ვალოკოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანატოლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება. როდის არის ქორწილი ანანა გათხოვდა?
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყება. ახალ აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული კომპაქტური განსახლების შენობებში არასათანადო პირობებში ცხოვრობენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ბორჯომში ცხოვრებ დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი სრულად გადაიჭრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაციშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ბორჯომის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ სამ ქალაქში, თბილისში, ზუგდიდსა და რუსთავში შენდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ ჯორჯია მეტალის ესტაფონის არმატურის ქარხანას გადაუხდელი გადასახადების გამო ინკასო დაედო. ბიზნეს რეესტრის მონაცემები 2026 წლის 18 აგვისტოს კომპანიის მიერ გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანების გამო შემოსავლების სამსახურმა კომპანიისთვის საგადასახადო ინკასოს დადება მოითხოვა, რაც იმავე დღეს აღასრულა რეესტრმა და კომპანიას ინკასო დაადო. გარდა ამისა, რეესტრის თანახმად კომპანიის აქტივებს სასამართლოს დახსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ყადაღაადებს. აღსანიშნავია, რომ ჯორჯია მეტალის არმატურის ქარხანა, რომელიც ზესტაფონის რაიონის სოფელ არგვეთაში მდებარეობს, 2025 წლის სექტემბერში ოფიციალურად გაიხსნა. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ 80 მილიონ დოლარიანი ინვესტიციით აშენებული თანამედროვე საწარმო მიზნად ბაზარზე არმატურის იმპორტის ჩანაცვლებას და წლიურად 400 000 ტონა პროდუქციის გამოშვებას ისახავდა. თუმცა BMG-ს წყაროების ინფორმაციით, ქარხანას მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემები აქვს და თანამშრომელთა შემცირებაც მოხდა, რის გამოც კომპანია ამ ეტაპზე შეზღუდულად ფუნქციონირებს, მკითხულობს სტატიაში. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ადგილობრივი მწარმოებლების პრობლემას და ქვეყანაში შემოტანილ ხორბალზე დროებითი სარკისებური გადასახადი დაწესდეს. როგორც მან ბიზნეს პრეს ნიუსთან განმარტა, ისევე როგორც შემოღებულია გადასახადი ქერზე, ქათოსა და ფქვილზე, საჭიროა ანალოგიური მექანიზმის გამოყენება ხორბალზეც, რათა ადგილობრივი ფერმერები თანაბარ კონკურენტულ პირობებში ჩადგნენ. აუცილებელია ამას ყურადღება მიექცეს, როგორც შემოღებულია ქერზე, ქათოსა და ფქვილზე, ისე საჭირო სარკისებური გადასახადის შემოღება. იმდენით უნდა გაძვირდეს, რომ პურისპას მარ მოიმატოს სადღაც 70-75 თეთრის ფარგლებში, რომ იმოძრაოს ღირებულებამ, რომ ფერმერებმა მუშაობა გააგრძელონ. პური ისედაც ძვირია და შარშან ორჯერ გაძვირდა იმის გამო, რომ ხორბლის ფასმა აპრილ-მაისში წამოიწია. დღეს ფქვილი და ხორბალი გაიაფებულია, პური კი იგივე ფასი ღირს. შესაბამისად არის ის სივრცე, სადაც ამ გადაწყვეტილების მიღებაა შესაძლებელი, აცხადებს ნიკოლოზ ბენიაიძე. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. IPN-ი წერს, რომ ამერიკის ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით შეერთებული შტატები ირანის ისტორიაში ყველაზე მკაცრ სანქციებს დაუწესებს, რაც მისი თქმით ახალი მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების საჭიროებას შეამცირებს. არ ვარ დარწმუნებული, რატომ გაჩნდა ამ საკითხში ნავთობის თემა. თუ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას განმოხორციელებთ, მაშინ სავარაუდოდ ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების განახლება აღარ იქნება, აღნიშნა ბესენტმა. უკრ უკრაინამ რუსული ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის ავტორების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. პირველი არხი წერს, რომ უკრაინული მედიის ცნობით ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც სანქციები დაწესდა რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის შექმნაში, რადგან ანიმაციური სერიალი რუსულ ნარატივებს აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე უბრუნდებით. დაგველოდეთ.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მოიგეთ თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელ

ისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4-ზე 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.386 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას, განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარე შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლოჯინგ ეკონომეტრიქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.423.948 გასაღებით. Buying Business Travel-ის ცნობით კვარტალის ბოლოს მსოფლიო მასშტაბით მშენებლობის პროცესში იყო 6.074 ქონება 1.043.290 ნომრით. კიდევ 3.743 მშენებლობის დაწყება 530.326 ნომრით. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იყო დაგეგმილი ადრეული დაგეგმვის ეტაპზე პროექტების რაოდენობა ასევე რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია 6059 პროექტი 860.322 ოთახით. ეს წარმოადგენს პროექტების 5%-იან და ოთახების 8%-იან ზრდას წინა წელთან შედარებით. Forbes ჯიწერს, რომ ხუჩაბაც Walmart-ის აქციების ფასი დაახლოებით 8%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც საცალო ვაჭრობის გიგანტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების ზრდის შენელების შესახებ განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ კვარტლის შედეგებით Wall Street-ის მოლოდინებს გადააჭარბა და წლიური პროგნოზიც გააუმჯობესა, ინვესტორების ყურადღება ამერიკის ბაზარზე გაყიდვების სუსტმა დინამიკამ მიიპყრო. მასალის თანახმად, ვაჭრობის გახსნიდან მალევე Walmart-ის აქციების ღირებულება 7.3%-ით დაახლოებით $105 დაიცა. ეს კომპანიისთვის 21 მაისის შემდეგ ყველაზე დიდი შიდა დღიური ვარდნაა. ახლა ამ ბეცვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ტრადიციულად 17 საათსა და 30 წუთზე დაგვრუნდებით დროებით.

0: კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 28, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. BMG წერს, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზების აჯამეთი 1-ისა და აჯამეთი 2-ის ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება რეაბილიტაციის პროექტი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად მიიჩნია და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას ექსპლუატაციის უფლების მოპოვებისთვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება მიანიჭა. შესაბამისი ბრძანება ეკონომიკის მინისტრმა 2026 წლის 17 აგვისტოს დოკუმენტის მიხედვით პროექტის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში ორ კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო სამეურნეო მიწისნაკვეთზე ჯამში 73 კვადრატული მეტრი ფართობია მოქცეული. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფიცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ცხვარიჭამიაში, თეზამსა და კევლიანში წყალმომარაგების თანამედროვე ინფრასტრუქტურას აშენებს. ინფორმაციას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აღწერს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული ახალი რეზერვუარის მოწყობა, არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია და სატუმბის სადგურის მშენებლობა, ასევე მოეწყობა 11 კილომეტრამდე სიგრძის მაგისტრალური მილსადენი და 63 კილომეტრამდე წყალმომარაგების ქსელი. პროექტის დასრულების შემდეგ აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრები 2400-მდე ოჯახი 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. პროექტის განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 11 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი. სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ის ცნობით 7 თვეში თბილისში პარკინგის ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხაწლიურად 80%-ით გაიზარდა და 13.6 მილიონი ლარი შეადგინა. მასალის თანახმად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე მიხედვით, წელს იანვარ-ივლისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 13.627.784 ლარი შევიდა. წინა წლის იგივე პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 7.588.954 ლარს შეადგენდა. და 2 აგვისტოს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი იხსნება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი უკანონო ნადირობის ფაქტების პრევენციის აღკვეთისა და გამოვლენის მიზნით სეზონის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან კაცერ კონტროლს განახორციელებს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავცელებს. ნადირობის სეზონი მომდევნო წლის 1 მარტამდე გაგრძელდება. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობგადამამუშავებელი სიმძლავრეები მომდევნო 10 წლეულის განმავლობაში შემცირდება, მაშინ როცა ახლო აღმოსავლეთში, აფრიკასა და აზიაში მათი ზრდა გაგრძელდება.

ლეულის განმავლობაში შემცირდება მაშინ როცა ახლო აღმოსავლეთში აფრიკასა და აზიაში მათი ზრდა გაგრძელდება თქო კრიტიკული რესურსების შეფერხება შეუფერხებელი მიწოდება მომავალი კრიზისების დროს თუმცა ინვესტორები არ იჩენენ ახალ პროექტებში ინვესტირების სურვილს რაც მომავალში პრობლემებს შექმნის როგორც ევროპაში ასევე ჩრდილოეთ ამერიკაში აღნიშნავს გამოცემა ახალმოკვლევამ აჩვენა, რომ 2026 წლის ივლისში მსოფლიოში გამოშვებული ახალი მუსიკის თითქმის 40%-ში შექმნის ეტაპზე ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენებოდა. ევრონიუსის ცნობით ეს მაჩვენებელი საბმით ჰაბის ახალკვლევას ეფუძნება ონლაინ პლატფორმის, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მუსიკა პლეილისტებზე და ბლოგებზე გამოაქვეყნონ. მათ გაანალიზეს მილიონზე მეტი ტრეკი და SHLAS-ის საკუთრებაში არსებული ხელოვნური ინტელექტის დეტექტორის გამოყენებით აღმოაჩინეს, რომ მათი 23.2% მთლიანად ხელოვნური ინტელექტის მიერ იყო გენერირებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დავბრუნდებით დაგველოდეთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2530-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები.

BMG წერს, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზების აჯამეთი 1-ისა და აჯამეთი 2-ის ცალკეული მონაკვეთების გაურჯაჭვიანება რეაბილიტაციის პროექტი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად მიიჩნია და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას ექსპროპრიაციის უფლების მოპოვებისთვის სასამართლოსთვის მიმართა.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში

0: მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანა ნოვეკოა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანა ნოვეკოა განმარტავს აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას, განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანა ნოვეკოა.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ლოჯინ გეგონო მეტრიქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.423.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში +35, ხოლო ბათუმში +33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +33, ბაკურიანში +28, მესტიაში +32, გუდაურში +20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +32, ამბროლაურში +33, ხოლო წყალტუბოში +35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +32, ხოლო ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტი.

ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი.

0: ლიჯი.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონ დარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას, განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს ალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა.

0: ქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.423.948 გასაღებით. Buying Business Travel-ის ცნობით კვარტალის ბოლოს მსოფლიო მასშტაბით მშენებლობის პროცესში იყო 6000.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 28, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნება.

0: deseamos castillo.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52 599 2014 55.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებების სრულად აღუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორე დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანა ნოვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანა ნოვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს ალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანოვეკუა.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 28, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტიც ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრთლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.386 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანა ნოვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანა ნოვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანოვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლოჯინ გეგონო მეტრიქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.423.948 გასაღებით. Buying Business Travel-ის ცნობით კვარტალის ბოლოს მსოფლიო მასშტაბით მშენებლობის პროცესში იყო 6.074 ქონება 1.043.280 ნომრით. კიდევ 3.743 მის მშენებლობის დაწყება 530.326 ნომრით. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იყო დაგეგმილი ადრეული დაგეგმვისა და ძე პროექტების რაოდენობამ ასევე რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია 6059 პროექტი 860.312 ოთახით. ეს წარმოადგენს პროექტების 5%-იან და ოთახების 8%-იან ზრდას წინა წელთან შედარებით. Forbes ჯიწერს, რომ ხუჩაბაც ბოლმარტის აქციების ფასი დაახლოებით 8%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც საცალო ვაჭრობის გიგანტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების ზრდის შენელების შესახებ განაცხადა.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 28, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ვცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.386 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანანო ვეკუა შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანანო ვეკუა განმარტავს აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას, განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარე შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს რეალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანო ვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლოჯინგ ეკონომეტრიქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.923.948 გასაღებით. ბაინგ ბიზნეს ტრეველის ცნობით კვარტალის ბოლოს მსოფლიო მასშტაბით მშენებლობის პროცესში იყო 6.174 ქონება 1.043.280 ნომრით. კიდევ 3.743 მშენებლობის დაწყება 530.326 ნომრით. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იყო დაგეგმილი ადრეული დაგეგმვის და დაბზე პროექტების რაოდენობამ ასევე რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია 6.059 პროექტი 860.322 ოთახით. ეს წარმოადგენს პროექტების 5%-იან და ოთახების 8%-იან ზრდას წინა წელთან შედარებით. Forbes ჯიწერს, რომ ხუჩაბაც ბოლმარტის აქციების ფასი დაახლოებით 8%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც საცალო ვაჭრობის გიგანტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების ზრდის შენელების შესახებ განაცხადა.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 28, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 31, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 22 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ვფიქრობ, ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, თუმცა აუცილებელია რეაბილიტაციის თითოეული ეტაპისა და დეტალის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მოვლაპატრონობა და განვითარება მხოლოდ მუნიციპალური ან ინფრასტრუქტურული საკითხი არ არის. საუბარია გამზირზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის არა ერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი დაიწერა. რუსთაველი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც ვახორციელებთ, მასშტაბური და ფუნდამენტურია. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარს არ ცვლით. სრულად ვაახლებთ 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესი იწყება. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ჯამურმა მოგებამ 2026 წლის იანვარ-ივლისში 2.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ბანკების მიერ წარდგენილი ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა. საბანკო სექტორის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 388 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით არის გაზრდილი. ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან 15-მა საანგარიშო პერიოდში მოგება დააფიქსირა, ხოლო 4 ზარალზე გავიდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული სამართლებრივი რეაგირებისა და დაკისრებული ფინანსური სანქციის შედეგად შპს ისურვემ 182 მომხმარებელს დარღვეული უფლებები სრულად აღუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს ისურვეს დაუდასტურდა უსამართლო კომერციული საქმიანობისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი. აღნიშნული საფუძველზე მოვაჭრეს, დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა. ვინაიდან მოვაჭრემ დაკისრებული ვალდებულებები დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, სააგენტომ მის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენა და 115.316 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. 2026 წლის 19 ივნის შპს ისურვეს ხელმეორედ დაუდასტურდა კანონდარღვევის ფაქტი, რის საფუძველზეც მოვაჭრეს კვლავ დაევალა სავაჭრო პოლიტიკის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინის ანა ნოვეკუას შეფასებით საქართველოში ბიოღვინის წარმოება რთულია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ანა ნოვეკუა განმარტავს, აღნიშნული მიმართულების წარმოებისას განსხვავებული ტექნოლოგიებია საჭირო. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ის არის, რომ ვენახის მიმდებარედ შესაძლოა არა ბიოვენახი იყოს გაშენებული, რაც წარმოების პროცესს ართულებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ჰერბიციდებს, თუმცა ბიომიმართულება არ გვაქვს. ზოგადად ამ ხაზის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია, თუმცა ჩვენს ალობაში ნამდვილი ბიოღვინის პოვნა რთულია. მოგეხსენებათ, ბიოღვინის წარმოებისას დიდი გამოცდილება, შრომა, განსხვავებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ამავდროულად, როდესაც მომიჯნავე ვენახი ბიომიმართულების არ არის, შრომას აზრი ეკარგება. პირველ რიგში ღვინის სიჯანსაღეა მთავარი. აპრიორი, რომ აუცილებლად ბიომიმართულებით უნდა განვითარდეთ, მე როგორც მეღვინე სწორი არ მგონია, აცხადებს ანანოვეკუა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლოჯინგ ეკონომეტრიქსის უახლესი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მშენებარე სასტუმროების გლობალურმა პორტფელმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია 15.976 პროექტი 2.423.948 ბაგასაღებით. Buying Business Travel-ის ცნობით კვარტალის ბოლოს მსოფლიო მასშტაბით მშენებლობის პროცესში იყო 6.174 ქონება 1.043.280 ნომრით. კიდევ 3.743 მის მშენებლობის დაწყება 530.326 ნომრით. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იყო დაგეგმილი ადრეული დაგეგმვის ეტაპზე პროექტების რაოდენობა ასევე რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია 6.059 პროექტი 860.312 ოთახით. ეს წარმოადგენს პროექტების 5%-იან და ოთახების 8%-იან ზრდას წინა წელთან შედარებით. Forbes ჯიწერს, რომ ხუჩაბაც ბოლმარტის აქციების ფასი დაახლოებით 8%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც საცალო ვაჭრობის გიგანტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების ზრდის შენელების შესახებ განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ კვარტლის შედეგებით Wall Street-ის მოლოდინებს გადააჭარბა და წლიური პროგნოზიც გააუმჯობესა, ინვესტორების ყურადღება ამერიკის ბაზარზე გაყიდვების სუსტმა დინამიკამ მიიპყრო. მასალის თანახმად, ვაჭრობის გახსნიდან მალევე ბოლმარტის აქციების ღირებულება 7.3%-ით დაახლოებით $105-ამდე დაეცა. ეს კომპანიისთვის 21 მაისის შემდეგ ყველაზე დიდი შიდა დღიური ვარდნაა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.